0: bine și gata casa.
1: Buru-buru atu.
0: Grata jongken etalilingahken sana. Menang hese capea ama usaha. Promios.
2: Ayo.